Široka je, duboka je, 100 godina široka je, 1000 ljeta duboka jest, o duljini i ne sanjaj. Tma i tmuša neprebolna, ima jedna modra rijeka, ima jedna